saku dabaru buru dabaru bawo da fraternite we sadaki yemmo kuro bawo de kono barati amo kuro ana e gele mini sey en kole kole sen mo esko sen isoki ya duare wesio bawo de kuro wow.

Dalibo y ralibo le bo we melon et di ma fa familier et kon fane na dodo fano. Bodoni me podo aze po de ma we. A ding bando do me ko reme beleo nebi we do rato me. Eh bon ou di ma kainu jolo men we imboni ni tu umbe razoi. Se we sans do to mi bon ambolo kon. Ya debu pepe na bodo rato me on. On y be na bo dangbe. Fies don ba mi na kondo an fi sunu do kpomono yi kuda zan weji. Mi jodo ran wan do nu mi na fun kpomono papo. A wan de weyon. Mi na fun nu metode. Kungo a wan de weyon. Mi na fun nu dadato. Bon zan lo ba yi a wan de weyon. Un zan lo ba fun.